0: Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors.
1: Ya, Mariana. Ya, katanya pengen ke salon buat Mbak Nur yang lagi lari.
0: Wow!